0: Basikirovira rumu motene mo. Nti indre wika akuve kipanya.
1: Saidu wambu.
0: Kiro hawa. Kuva tungwa kumuyeria na kalaka. Epiro ele kihiviri ole okalo ntunoki lokiha. Nginere.